0: Dan Allah Subhanahu wa taala kadangkala naon-naon dianggap goreng ku aranjeun justru hade. Sebaliknya naon-naon ku aranjeun pikar resep juga cinta justru goreng mung Allah mah. Allah Maha uninga aranjeun mah teu nyaho. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah anjeunna nyarioskeun. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunzika 'anillah. Musibah lamun eta musibah ngadeketkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mo pohokeun matak anjeun pohok ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeuna hate. Tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u